Jeg må jo si at det norske landslagsledelsen har gjort alt for at den norske troppen skal ikke føle seg fremmende borte i Greenborough i USA, der de skal bo og trene. Til og med hotellet, det er jo et luksushotell det også, og det har de også innredet så norsk så muligt for... Det har ikke skal bli hjemlengsel. Det vil jo være helt forferdelig midt i VM, og så begynner jeg lengte hjem. Da må det gå dårligt, men det tror jeg ikke det kommer til å gjøre. Nå gleder jeg meg noe voldsomt. Jeg skal faktisk se åpningskampen den 11. i mellom Sør-Afrika og Meksiko. Den er da selvfølgelig fra Meksiko. Jeg gleder meg til den. Jeg skal se den. Hvor mange kamper jeg kommer til å se fra VM? Nei, det er søren ikke godt å si. Vi kan i alle fall ikke sitte oppe hver eneste natt og se fotball, og så arbeide dagen etterpå. Det går ikke, så vi må velge.

Kati kommer sommeren. Meteorologisk institutt, de opererer med 20 grader som en sommersdag. Jeg mye mildere stemte. For meg 16-17 grader. Holder nok hvis det ikke regner og ikke blæser. Og ifra onsdag den 10. så begynner vi å komme opp der 16-17 grader. Og går vi videre ned til torsdag den 18. så kommer vi opp i 18 grader. Og det det de melder frem over i resten av juni. Altså over 18 grader. Og for meg det sommer. Så kan Meteorologisk institutt kalle det hva de vil. Det ikke så tid med over 20 grader her på Jæren at vi liksom setter oss så høye mål. Men på den andre siden sier jo meteorologiske stasjoner i USA at vi kan få et uvanligt varmt år i år på grunn av en veldig sterk El Niño som er ferd med å spre seg i Atlanterhavet på tvers. Ja, vi får se. Varmt vil jeg ha det, men vi skal til Italia. Jeg vil ikke ha 40 grader. Jeg vil ha 30-33, det er bare helt maks.

du Sandnes? Er du klar for en sommer der det skjer litt mer enn bare konsert? Havanna Folkefest, Rådhusplassen, 19. og 20. juni. Paris har jul midt i byen, rodeo-okse. Hold deg fast. Mat, drikke, aktiviteter og stemning for både store og alt for modige. Og på scenen, Matoma, DDE, Hellbillies, Ingenting og mange flere. Ja, dette er festival, tivoli og folkefest i en herlig kombo. Så ikke sitt hjemme og tenk, der skulle jeg ha vært. Vær der. Billetter ute nå. Havanna Folkefest, 19. og 20. juni. Sandnes på sitt aller kjekkeste.

Herman Åge sier takk for fulle, og vi det bare gass igjen I morgen. Jeg starter 10, og Herman kommer på 11. Og vi ønsker deg en strålende dag, så snakkes vi I morgen.

Sing Olivia Dean for oss onsdag 3. juni. Jeg håper du har en fin, fin dag. Vi skal til Elton John og Dua Lipa.